0: Y a Diputación vende impulsar un programa de alfabetización en inteligencia artificial en un total de 20 institutos da provincia, en centros da Costa da Morte, tamén de Ferrolterra e de Coruña, en colaboración co CITIC e coa Universidade da Coruña. E a primeira edición e a Administración considera ademais clave darlle continuidade. Imos descubrir as razóns con Fran Bellas, que é investigador do CITIC da UDC e responsable do programa. Francisco, moi bo día.
1: Hola, bo día.
0: Decimos que é un programa novo, o que non é tan nova é a relación da rapazada coa tecnoloxía. Aí a xenerativa non é descoñecida para eles, pero despois da experiencia dirías que a coñecen tan ben como creen?
1: Bueno, creíamos que tiñan un coñecemento un pouco mellor da realidade, ¿no? Al final o que ocorre é que eles usan estas aplicacións a través do móvil, sen ter unha formación previa, como sempre isto trae o problema de que a base de probar, descubrir o que fan as herramientas, non coñeces realmente todas as súas posibilidades. Co cal, creemos que a formación que lles hemos estado dando en colaboración coa Deputación ha sido moi positiva.
0: Por poñernos un exemplo, porque eso probablemente pasalles a moitos ouvintes tamén como usuarios da IA xenerativa, que cales eran os erros que ou para que empregaban e para que se pode empregar en realidade?
1: Bueno, fundamentalmente o que máis lles ocorre aos estudiantes é que utilizan as ferramentas e cando a resposta non é a que esperaban, a que tiñan na súa cabeza, pois deixan de utilizala, non? Non teñen a capacidade de poder reflexionar se a mellor a pregunta non foi a correcta ou o mellor teño que poñerlle máis información, o que se denomina de contexto, para poder ter unha resposta máis axeitada, non? Entón, fundamentalmente, bueno, son conceptos que unha vez que os explicas os comprenden, logo o uso mellora moitísimo, ¿no? Entón, bueno, son erros normais de querer aprender a usar as ferramentas digitais como estamos acostumados, que probando sen ter unas directrices mínimas.
0: Pero un exemplo, por exemplo, unha pregunta que lle facían e outra que lle deberían facer.
1: Pois, exemplos típicos é que cando eles teñen a súa cabeza, por exemplo, para xerar unha imaxe, ¿no? Queren xerar unha imaxe na que na súa cabeza faime un esquema sobre, por exemplo, a fotosíntese, porque estou estudando este tema en natureza, non lle dan ningún indicación máis, pois o sistema normalmente crea cousas moi sinxelas, moi básicas, e na súa cabeza les teñen máis coñecemento, ¿no? Porque teñen o detalle que viron na clase. Entón, o que lles explicamos é, no, mira, o que tes que poñer son os teus apuntes como entrada e dicirlle, oye, basándote nos meus apuntes, crea un esquema que me permita explicar a fotosíntese con este detalle, este outro detalle e máis. E normalmente, a segunda, con este segundo tipo de prompt, de entrada, o resultado que teñen é moito mellor, ¿no? Entón, incidimos neste tipo de concepto, ¿no? A IA xerativa entende moi ben a linguaxe, tese que dar preguntas pois ben plantexadas.
0: Uh-huh. Cales son as competencias que crees que influen nesta capacitación da rapazada do coñecemento a este nivel desta nova tecnoloxía da que non paramos de falar, por outra banda?
1: Eu creo que os rapaces... Esta aprendizaxe en IA está sempre metido no que se chama a competencia digital, ¿no? Ao fin e ao cabo, utilizan a través dos ordenadores, dos seus smartphones, etcétera, ¿no? Pero estamos vendo cada vez máis que a IA ten máis que competencia digital, non é solo eso, porque influe moito nas decisións que logo toman, estamos vendo que influen, somos capaces de xerar contido que influe en outras persoas, moitas veces contido que pode ser mentira, ¿no? E non podemos distinguir vídeos que son creados por IA e vídeos reais. Entón, a IA ten un trasfondo, unhas competencias que van máis aló do puramente técnico e digital, ¿no? Podes aprender a usalas, pero tens que reflexionar moito sobre as súas consecuencias, ¿no? É o que se denomina, pois, toda esta dimensión humanística ou humana da inteligencia artificial, que pouco a pouco estamos entendendo que é tan relevante ou máis que a propia competencia técnica.
0: Claro, poderían gañar coñecemento en, pois, pensamento crítico, córreseme.
1: Totalmente, esa é a clave. A clave, mira, o que estamos tratando de facer con estas formacións, o que está tratando de facer tamén nas administracións, é tocar tres grandes eixes. O primeiro é a capacitación, saber usar as herramientas que poden facer, que non, perfecto. Pero os outros dois son moi relevantes. Uno é este espírito crítico de poder non perder a túa opinión, a túa autonomía, unha ferramenta que fai tantas cousas e máis cousas que van facer. E a terceira, pois, é ter un concepto de responsabilidade ou, non sei como decirlo, legalidade que hai detrás de allá, porque non podemos fomentar que os rapaces fagan estas mismas prácticas que estamos criticando noutros profesionais, ¿no? Pois eso, xerar imaxen sen saber se iso é verdade ou non, utilizar datos que non temos claro que se fain con eles. Entón, formar, aprender en IA é moito máis que só aprender a usar as ferramentas, vale? Entón, é moi, moi, moi importante fomentar este espírito crítico que estamos dicindo.
0: Uh-huh. Hai cuestións sensibles, no que tinxe a esta IA xerativa, que teñe que ver coa privacidade, tamén con dereitos de autor, ademais da veracidade, que comentábamos. Precisamente hubo casos salientables entre mozos que chegaron a cometer delitos. Como se trata este tema nas aulas con eles?
1: Bueno, nas aulas, por agora, estamos empezando. O sea, as formacións... toda formación en IA vai estar regulada en breve, al menos en Galicia, pola nova lei de educación digital, e aí se tocarán estas todos estes temas dun xeito moito máis exhaustivo. Pero as formacións que nosotros empezamos a dar cos estudiantes, o que queremos é abrirlles a mente para que entendan que o que fan cunha ferramenta de IA pode ter consecuencias legais, penais, porque ao fin e ao cabo estamos difundindo bulos ou facendo plaxio ou utilizando datos en ferramentas que non incumplen, ou sea, perdón, que non cumpren a lei de protección de datos. Claro, eles se non saben estas cousas, creen que é unha aplicación máis onde está todo controlado, pero non é así. Isto é unha das cousas que máis tratamos de incidir nas dúas sesións que fixemos con eles. Creo que foi moi positivo. Todos eles salieron coa idea de, vale, ok, pois temos que primero comprender que podemos hacer casas herramientas, en caso de dúbida, non facelo. Eso, por ahora, é o mellor que xes podemos ensinar.
0: Isto na parte dos peligros, non? Das cuestións máis sensibles, pero bueno, teñen moito que aproveitar desta ferramenta e tamén nos, claro, como adultos que a podemos empregar. Para aqueles que teñen as súas reticencias, cales serían as bondades que tamén xes ensinades?
1: Bueno, sí, por suposto, parece que só estamos falando dos problemas, ¿no? Pero bueno, é certo que as bondades están un pouco agora mesmo nestas idades están un pouco por detrás das cousas que poden aprender a facer, ¿no? Pero falando de xeito xeral, podemos automatizar, podemos simplificar un montón de tarefas que agora mesmo facemos a nivel digital todos nós, que realmente aportamos moi pouco valor, vale? Entón, todas estas tarefas que a xerativa nos pode aforrar tempo, deixar tempo para que nosotros podamos centrarnos en tarefas realmente máis creativas ou máis de alto nivel, é moi relevante. Eu que no meu labor de docente universitario diría que o que estamos vendo claramente xa no nivel de universidades, profesións, é que os rapaces que non suban agora a IA xerativa van ter un problema de competitividade en un futuro moi cercano, porque a maior parte das empresas están demandando profesionais que sexan capaces de manexar estas ferramentas, porque ao final é un aforro de tempo, melloras en eficiencia, ¿no? Entón, ventaxas de todas aquelas profesións que usan contido digital, moitísimas. E para os menores, incidir un pouco máis agora mesmo nos perigos.
0: E eses menores que está claro que algúns deles incluso a teñen como de confidente. Non sei, aínda deches dous clases solo, pero non sei se sairá tamén.
1: Sí, claro, ese é un problema que, bueno, compete un pouco máis a profesionais máis na rama da pedagogía, ¿no? Tal vez que nós, pero sí que é verdade que en ningún momento una formación sobre capacitación e inteligencia artificial debe fomentar o uso destas ferramentas para ningún tipo de consello ou tema social ou personal. Ese non é o objetivo das ferramentas, e non debemos, como docentes ou responsables, fomentar ese tipo de prácticas. De feito, sempre mencionamos na parte dos riesgos que nunca debemos de meter información personal, o meu nome, os meus sentimentos, porque o tipo de tratamento que fan dos datos aos chatbots de uso xeral, pues, Gemini e o ChatGPT, non está controlado, non é coñecido. Se a partir de esa información que lles metemos aínda enriba, facemos caso do que unha máquina está aconsellando a base de patróns que nada teñen que ver conmigo, pois estamos no uso totalmente fora do que este tipo de ferramentas foi pensado, vale? Con lo cual, temos que tratar de evitar fomentar ese tipo de uso nos rapaces.
0: Francisco Bellas, investigador do CITIC da Universidade da Coruña e responsable deste programa, grazas por estar connosco en Hoy por Hoy en las Rías.
1: Gracias a vos.
2: Hoy por Hoy Ferrol, Raúl Salgado.

0: Ocasión Plus Fest. Más de 5.000 coches rebajados hasta un 30%. Solo esta semana. Estamos cerca de ti en Ferrol, Avenida Nicasio Pérez 30 y también en Santiago y A Coruña. Visítanos. Ven a Ocasión Plus.
1: Vivo solo en el campo, retirado de todo.
2: ¿Sí?
1: Y la única compañía que tengo es la cadena SER.
2: Qué bonito.
1: ¿Bonito?
2: Sí.
1: ¿Le parece a usted bonito?
2: Hombre, claro.
1: Pues yo preferiría tener compañía humana.
2: Ya, bueno, pero...
1: Poder tocar a alguien.
2: Que lo entiendo, pero...
1: ¡Necesito
2: lo
1: que... a personas!
2: La cadena SER no sustituye la compañía de personas cercanas.
1: No.
2: Pero ayuda bastante.
1: A mí no me ayuda nada.
2: Hombre.
1: Ni hombre ni hombro.
2: Cadena SER. Sinceridad ante todo.
1: Sinceridad ante todo.
3: Este vindeiro domingo será o Día das Letras Galegas e hai unha maneira moi boa de festexalo. Por exemplo, no Pazo da Cultura de Narón dende as 7 do serán. Xesús Ron, que tal, bo día?
4: Hola, bo día.
3: A compañía Chévere leva a ese lugar, ao Pazo Naronés, a obra Ictus, Anatomía de a derradeira leición de Castelao, que ademais, Xesús, vimos de festexar o ano Castelao, que probablemente tamén de cara ao futuro máis inmediato é un alto falante moi bo para seguir divulgando o legado de Castelao.
4: Pues sí, nos con esta obra, así como con outras, pues sempre estamos un pouco tratando de alguna maneira de facer memoria, e creo que ao final as datas do calendario, as conmemoracións como ano Castelao, evidentemente sempre sirven, ¿no?, para colocar digamos esos fitos da nosa memoria, e creo que sí que sirven para bueno, revisitar unha vez máis a obra, o legado, a figura de Castelao, e supoño que tamén pues ofrecer desde o noso tempo presente a visión que temos, ¿no?, e a maneira de asumir e reinterpretar ou interpretar a obra de Castelao neste caso.
3: Coa perspectiva que dá o tempo, dende logo, a obra de Castelao é moi acaída tamén para este tempo, non?
4: Pois sí, eu creo que sí, é unha obra interesante, e ademais porque é multifacética. Digamos que temos desde toda a súa obra gráfica, todas aquelas viñetas, sí, que publicaba na prensa diaria, pois hai xusto agora 100 anos, ¿no?, nos anos 20, sobre todo o século pasado. Temos a súa obra pictórica, temos a súa obra literaria, temos incluso a súa obra de teatro, e despois temos a súa incente labor político e republicano, non? E o seu exemplo de vida, ¿no?, porque creo que ao final tamén é un exemplo de ética republicana e de ética de resistencia e de ética antifascista, e eso pues creo que nos coloca nun presente que volve a estar impactado por algúns dos conflictos que o propio Castelao e toda a súa xeración tiveron que vivir en carne propia.
3: Un traballo tinguido por todo aquel contexto histórico, un traballo realmente tamén sobre a democracia, en o que vos dades un paso máis, porque artellades unha proposta escénica moi variada, con moitos matices, non?
4: Sí, esta obra parte un pouco, ten como disculpa o cadro de Castelao, a derradeira lección do mestre, e facemos como unha especie de traballo de investigación sobre a súa memoria en conflicto, ¿no?, ou a súa memoria en disputa, pero non partimos directamente do pasado, sino que partimos de un feito que demostra o impacto que ten o pasado no noso presente, ¿no? E é buscando o cadro de Castelao por primeira vez sae da Arxentina,
3: sí,
4: como se fora aquel cadro que permanecía no exilio, e regresa para unha exposición en Galicia no ano 2018, aí ben pouco. E partimos do feito de como desde o goberno galego se interpreta e se coloca nun contexto diferente a aquela obra, ¿no? E un pouco a obra pues nos dá o este feito, nos dá pé a tratar sobre a memoria democrática, sobre a memoria histórica, sobre os traumas que siguen afectando a nosa memoria en relación co golpe de Estado de 1936, e como un acto recente pues sigue manifestando o impacto que ese golpe de Estado provocou na sociedade galega, e como sigue estando presente ese trauma da nosa memoria, ¿no? E a obra pues un pouco trata un pouco sobre todo iso.
3: Como é a posta en escena? Que o que imos a topar no escenario?
4: Bueno, nos, aparte de tratar sobre esta memoria do cadro e de tratar tamén sobre eso, os traumas actuais derivados sí. daquel golpe de Estado e que nos conectamos con él, por suposto, seguimos tratando de facer un teatro documental ou tratamos de seguir un procedimento documental para xerar unha historia de ficción, ¿no? Porque ao final o que contamos non deixa de ser unha historia de ficción,
3: claro.
4: ¿no? Que contamos en escena. E ademais, neste caso, seguimos comprometidos con facer un teatro accesible
3: sí.
4: a todas as persoas, entón, digamos que a lingua de signos sigue estando presente no escenario, é unha historia que contamos ao mesmo tempo en lingua oral en galego e en lingua de signos, pero ademais, neste caso, tamén, digamos que poñemos en escena unha narrativa que parte, digamos, do que é audiodescripción, que é unha técnica de accesibilidade que
3: sí.
4: se usa para que as persoas cegas ou con baixa visión podan acceder ao cine e ao teatro, ¿no? Que é, digamos, unha técnica de narrativa que lles conta a estas persoas aquelas partes que non ven, é dicir, os movimentos,
3: claro.
4: as accións que hai en escena, as luces, ou como é o espacio, os objetos que se usan, ¿no? Nos, neste caso, o que facemos é colocala no escenario, faise en directo e é para todo o público, ¿no? Se xa cego ou non, como unha maneira de visibilizar tamén outro tipo de técnicas narrativas que son que permiten esa accesibilidade, pero tamén como unha experimentación sobre a nova, sobre a propia narrativa escénica, ¿no? Incorporando a audiodescripción a unha narración descriptiva a obra, tratando de que sirva para todos os espectadores, ¿no? É un pouco esa parte, si queres, un pouco máis
3: sí.
4: máis experimental. E despois é unha obra que os actores, desde un escenario completamente baleiro, van construindo espacios e xenerando pues, distintos espacios, ¿no? Que se construen e se desfan a vista do espectador.
3: Unha aposta moi decidida pola accesibilidade, porque, por desgraza, non é o habitual no escénico, no ido escénico.
4: Ainda non, desde logo ainda non, e en Galicia moito menos. É certo que no resto de España se están dando, e xa desde hai anos, ¿no?
3: Sí.
4: Pois pasos importantes, e é certo que agora mesmo gran parte, ou cada vez máis teatros da red estatal de teatros, pois xa teñen totalmente asumidas e funcionando medidas de accesibilidade. En Galicia vamos un pouco por detrás, pero bueno, estánse dando tamén algúns avances, e creo que tamén se está notando que incluso na carteleira galega, por exemplo, esta mesma temporada, están surdindo xa non un, sino varios espectáculos de teatro e de danza que tratan de incorporar algunhas ferramentas, algunhas medidas de accesibilidade, como a incorporación da lingua de signos, a incorporación da audiodescripción. Tamén empezan a existir estas ofertas de paseos táctiles previos
3: sí.
4: a funcións, ¿no? Para persoas eso, cegas ou con baixa visión. Bueno, creo que sí, que estamos un pouco tratando de avanzar e creo que un horizonte, desde logo, de crecemento e de que isto hai no que facer, ¿no? Non queda outra. No noso caso, estámoslo tamén tratando de facer para misturar e incorporar a nosa propia linguaxe de creación, un pouco para dar unha resposta, si queremos, un pouco máis proactiva, ¿no? a este mundo da accesibilidade e por explorar as posibilidades que nos ofrece para ampliar, ¿no? e ensanchar as nosas linguaxes escénicas.
3: Cunha obra tan variada, sendo unha figura tan poliédrica, recorrer a Castelao permite chegar tamén a diferentes públicos.
4: Pois sí, eu creo que sí, que con esta obra estamos conseguindo chegar así a distintos tipos de público e a distintas xeracións. Estamos vendo tamén un público bastante novo que está vindo o teatro,
3: ben,
4: e por suposto nós, que somos unha compañía veterana, pois tamén arrastramos ao público a nosa xeración, digamos, non? Entón sí, é certo que é moi bonito ver no teatro, que ten un público un pouco máis embellecido do que nos gustaría habitualmente, pero sí estamos vendo tamén que está atraendo a xente máis nova.
3: Pois o domingo, a 7 do serán no Pazo da Cultura de Narón, poderemos ver Ictus, Anatomía de a derradeira leición de Castelao, a cargo da compañía Chévere. Hoxe falamos con Xesús Ron, grazas por estar hoxe con nós.
4: Nada, gracias a vos, e nada, vémonos no teatro.

0: iso sumamos con que a provisión de pezas de recambio e sustitución son alónganse no tempo, a iso sumamos tamén que os talleres de Ferrol pois non teñen toda a capacidade que sería desexable, entón moitas veces as unidades teñen que viaxar a Asturias ou a Cantabria para ser reparadas, pois mal vamos. E cando van a ser reparadas, botan un ano, meses e meses ou anos apartadas ata que se reparan, pois é o que sucede. Despois, se falamos dos retrasos estruturais, hai cousas que seguimos sin entender. Nós non podemos entender que cada vez que se fai unha intervención nesta liña, seña para empeorar as cousas. Evidentemente non vamos dicir, xa o dixemos moitas veces, o bloqueo automático supón unha mellora da seguridade, eso é innegable. Pero o que non pode ser é que as unidades boten 4 km circulando a unha velocidade reducida antes e despois das estacións, porque non se diseñou dunha maneira adecuada, dunha maneira acaída para este ferrocarril, que as sinais avanzadas, que é como se chaman as sinais que hai antes e despois de das estacións, das zonas de cruce, estén tan distantes que as unidades vayan durante eses quilómetros a unha velocidade reducida, a cal solo simplemente por iso, por cumplir coa normativa entre esas sinais, pois se metan unos retrasos que son tremendos. Por outro lado, tampouco entendemos como se anunciou bombo de platillo e se invirteu unha gran cantidade de cartos, de recursos, nos cruces de Moecha e Pontemera, que a día de hoxe están aí, físicamente existen, pero polo simple motivo de non colocar un apeadeiro para cada unha das vías de cruce, non poden ser utilizados. Entonces, un instrumento, unha ferramenta que podría servir para aliviar os retrasos,
1: claro,
0: para que unha unidade leñe meta retraso a outra, están aí, están feitos, pero non se poden utilizar por unha decisión sin sentido. Non construir un apeadeiro ao outro lado, para que os usuarios e usuarias poidan baixarse dese lado. O sea, fixe a inversión, fixe o estudio, era necesario se non se houbera feito, pero non se pode utilizar, porque sí. Non nos valen as excusas peregrinas de que non se pode cruzar ao lado do tren. Sí, sabemos que non é algo do todo seguro, sabemos que isto se leva a facer, nas estacións existentes síguese a facer, non existe ningún tipo de perigo, non existe ningún tipo de problema, nunca houve un accidente prácticamente deste tipo, e aparte sabemos que hai outras opcións, como son os pasos superiores, que en ancho métrico se utilizan en multitude de sitios, e aquí parece que non se quere utilizar.
1: Renfe ven de sinalar nos últimos días, hai agora unha semana reuníase co Foro Cidadán polo Ferrocarril, que hai unha falta de persoal tamén no servizo de ancho métrico, no antigo FEBE, pero adiantaba que haberá unha cobertura de prazas tanto en intervención como en maquinistas. Isto é unha boa perspectiva ou fan falta detalles concretos?
0: Ben vida seña, non baixo ningún concepto. De feito, creo que levamos, van a dar xa máis de 10 anos dicindo que non pode ser que os servicios circulen sin interventores. Por lado dos maquinistas, pois ben, se ben non está habendo unha supresión de servicios por falta de maquinistas, evidentemente entendo que eles consideran que terán concursos de traslados pendentes e será necesario reforzalos porque pode ser que se vayan maquinistas desta base. De todas maneiras, volvo ao principio, se as unidades, se as máquinas, se os trenes non funcionan correctamente, se cando veña o descenso do Sella ou calquera outra festa en Asturias ou Cantabria nos levan dúas ou tres unidades, como xa pasou outros anos, por moitos maquinistas e interventores que teñamos, se os trenes non temos trenes para facer os servicios, non vai ser, vamos seguir tendo o mesmo problema. O problema ten que, as solucións teñen que vir atacando os distintos problemas. Se só atacan un en particular, non solucionamos o problema.
1: Este desleixo ten que atopar unha resposta forte por parte dos concellos?
0: Por parte dos concellos, pero sobre todo por parte da cidadanía en xeral. Quero decir, as administracións sempre se ven, actúan cando existe unha contestación social, o sea, cando existe un malestar social ou unha reivindicación social. O que non entendemos é como temos esa ferramenta aí, é o único transporte público que podemos considerar en Ferrolterra, Ortegal e a Mariña, porque o servicio de buses eu creo que podemos considerar que é inexistente, porque con dúas frecuencias a horas que non sirven ningún tipo de transporte básico, eu creo que non o debemos xa nin considerar que sea un transporte público, porque é algo accesorio, non dá un servicio real. Pois, sabendo que é o servicio que temos e que está aí, resulta-me increíble que non exista máis contestación social. Eu sí que entendo, van moitos anos dun mal funcionamento, seguramente seña algo buscado. Eso provoca na xente pensar que é algo que non sirve, que é algo que non claro. É efectivo, que é algo que non é... Pero o que debemos darnos conta é que precisamente o que se busque é iso, que nós o invalidemos como un sistema máis de transporte, como algo necesario. E iso é contra o que debemos loitar. Moitas localidades do Estado, moitas zonas, facerían festa anos completos se pudesen ter un servicio. Evidentemente, ter o servicio sí, pero ten que funcionar correctamente. E niso é o que debemos ter na cabeza. Non inutilizalo porque teña un mal funcionamento. O que debemos reivindicar é o seu correcto funcionamento.
1: Que se sea fiable, en definitiva. Como vedes precisamente, Jairo, esa presión, as movilizacións, as reunións do Foro Cidadán polo Ferrocarril? Considerades que a vosa plataforma tamén debería ter esa porta aberta, por exemplo, con Renfe, para poder trasladar de xeito concreto demandas?
0: Bueno, xa o dixemos moitas veces, nos vemos perfectamente ben todos os movimentos que vayan no sentido de que a sociedade se dé conta da necesidade, da imperiosa necesidade que ten este tipo de transporte. Se ben é certo que nós pues, nunca logramos, pues, por cuestión de números, por cuestión de tal, pues, ter un nivel de chegar ao movimento social tan grande como esta plataforma, pois, evidentemente, solo podemos estar contentos de que cada vez máis capas sociais se den conta do tema. O que sí queremos é, ou si nos gustaría, que se fixasen as necesidades dunha maneira singularizada, quero decir. Nos o que vemos é que, hoxe por hoxe, xa falando de Ferrol Ribadeo,
1: sí.
0: Por exemplo, pedir máis frecuencias cando non somos capaces, ou cando o servicio non é capaz de manter a fiabilidade nas existentes, bueno, eu creo que é mellor ir un pouco paso a paso, afianzar o que temos, e despois pensar no futuro, que todos somos capaces de pensar e ver ben. Pero debemos empezar a casa pola base, polos cementos.
1: Pois contámolo con Jairo Orjales. Grazas por estar hoxe con nós.
0: Moitas gracias a vos.
2: Te cuento un secreto. En Ford hemos electrificado nuestros iconos. Siente el espíritu deportivo del Capri, la aventura sin límites del Explorer y la agilidad urbana del Puma Jenny. Disfruta de la gama eléctrica de Ford con hasta 805 kilómetros de autonomía. Y para ayudarte a dar el paso, en Ford sumamos 4.500 euros a la ayuda del Plan Auto Plus. Pide tu prueba en Ford.es.
3: Y este mes con cargador e instalación de regalo. Consulta condiciones. Visítanos en Conzacar, tu concesionario Ford en Santiago, Coruña y Narón.
4: Para escuchar Sucedió una noche, no hace falta pasar por taquilla.
5: ¿Desea ver la película?
6: ¿Puedo?
5: Faltaría más.
6: Gracias.
4: Ni guardar cola.
5: Gracias por visitar nuestra sala.
4: Solo tiene que encender su radio.
7: La radio. De vez en cuando, no está mal, no está mal.
4: Y disfrutar del mejor cine de todos los tiempos.
8: Señoras y caballeros, King Kong, la octava maravilla del mundo.
9: Sucedió una noche, el cine clásico en la SER. Y siempre, a cualquier hora y en vuestro dispositivo preferido, en Ser Podcast.
1: Falamos nos vindeiros minutos con Belén Trigo. ¿Qué tal, bo día?
10: Bo día.
1: Voceira do Partido Popular no Concello de San Sadurniño. Estamos a pouco máis dun ano xa, será en maio, de feito, do vindeiro ano, cando haxa eleccións municipais, 3 anos, por tanto, xa de mandato. E pon que nota ao goberno local de San Sadurniño, o Partido Popular?
10: Bueno, teño que poner un aprobado xusto, pero moi xusto.
1: Por que motivos?
10: Moi xusto. A ver, porque se fan as cousas como se fan sempre. Eu supoño que nos demais concellos tamén fan o mesmo, ou polo menos parece que se fan así. Os primeiros anos de mandato son un pouco parados, non se ven grandes cousas nin grandes obras, e agora estáse notando xa que empezamos na precampaña, empezamos a anunciar, a traballar, a facer, a dicir que facemos un montón de cousas que, bueno, veremos se se fan todo o que se di.
1: Que grandes obras, que grandes proxectos se están a comprometer agora mesmo?
10: Bueno, estamos acabando, iso anunciaron, que acababan o centro sociosanitario que teñen en Igrexa Feita. Tamén anuncian grandes obras na Cortiña, na finca da Cortiña, debaixo do concello, no, na parte que teñen de na parte baixa, atrás do, sí, do concello de San Sadurniño. Falaban, bueno, de arreglar aquel parque que non ten nada, en realidad. Non ten máis que 4 cousas ali tiradas, que, bueno, despois de 2 anos que levan de mandato desde 2007, pois eu creo que ter un parque infantil en San Sadurniño, no que os nenos e nenas poidan disfrutar, salvo que fixeron hai poucos anos, pouco tempo, ao lado do concello, pois eu creo que sería unha boa obra, Xa vai sendo hora.
1: Revitalizar,
10: con un parque.
1: Claro, revitalizar esa zona da Cortiña, contorno, sí, do Pazo da Marquesa, por tanto, sería moi valiosa esa idea, non?
10: Hombre, claro que valiosa, porque teñen unha zona moi boa, pero pensando en facer as cousas un pouco con sentido. Eso xa, o parque infantil que vai detrás ou intentar aumentar, porque eu creo que ao final van poñer 4 aparellos máis, como fan sempre, e falamos dun parque infantil. A ver, hai 3. Se poñemos 4, son 7. Parque infantil, vamos a ser serios tamén. Non vamos a vender algo que despois non haxa. E non temos nada máis en San Sadurniño. Mas que está ao lado do colexio, xusto dentro do colexio, que está aberto fins de semana, que é un perigo. Xa avisamos no seu momento, cando se aprobou, que no pleno, que estábamos de acordo, pero que non estamos de acordo, que os fins de semana está aberto ao público, pois rapaces, rapazas que van e veñen, pois sempre hai obxetos que poden ser perigosos pois nenos.
1: Claro.
10: E se limpan cando se limpan. Entonces, que debíamos de ter no concello outro tipo de parque para os nenos e para as nenas. O sitio está ben, donde queren aumentalo, pero veremos en que acaba. Eu quero ver o fin da obra, para poder decir, temos un bonito parque ou temos 3 aparellos máis postos, sí, nada máis.
1: Falaba tamén dese proxecto en Igrexa Feita, é moi importante, sí, que nun concello pequeno poida haber ese tipo de servizo social, non?
10: Sí, bueno, en principio a idea que aprobamos no pleno, que é un pouco así, un pouco erróneo a noticia, o que aprobamos no pleno é arranxar o que era a antigua escola.
1: Sí.
10: Despois, conseguir ese centro sociocomunitario viría despois. De feito, a persoa de AFAL que fala nesa entrevista di que, bueno, que en principio vai ser aberto de luns a venres polas mañás e que será en plan de axuda a familias. A idea, moi boa. Pero o bonito sería que, ademais de ser un centro aberto, no que a xente con problemas, tanto as familias como os propios afectados, puideran facer cursos de memoria ou iso, pois que tuveran, ademais, un centro onde poder facer máis cousas, me refiero.
1: Sí.
10: O sea, poderan ser atendidos con máis rigurosidade, non somente para facer o que se está facendo ahora nas parroquias, que son os que chamamos cursos de memoria para a xente de maior.
1: Claro, que se aproveite, digamos, o potencial, a capacidade de esa instalación.
10: Que se aproveite todo o potencial que se poida, claro. A verte incluso, que eso era outra idea tamén, que me parece moi ben, a verte incluso a concellos veciños,
1: sí,
10: que sería boa idea.
1: xa que fala de concellos veciños, hai escasamente unhas semanas, sí, San Sadurniño foi unha das localidades que anunciou que xunto a localidades limítrofes ia, sí, explorar alo menos a posibilidade de compartir algunhas prestacións. Non queda outro remedio nos concellos pequenos?
10: Eu penso que é unha idea moi boa, pero xa vai sendo hora que os concellos pequenos se den conta, ou os que gobernan os concellos pequenos, sí, que se den conta que as cousas, moitas das cousas non se consiguen porque non somos capaces de unirnos. Ou como cando falamos de, cando falamos, por exemplo, de cursos de, que pues, por exemplo, que da Xunta, un curso pues, para emprego, que sí, son de un ano, dos anos, non se consiguen. Os concellos pequenos de 1,000 habitantes ou 2,000 habitantes, unha que ao mellor non teñen espazo para poder facelos por eles mismos, e outros que os habitantes pues, non son, non consiguen ese número de persoas. Por que non deixamos as políticas, os colores políticos, os cores políticos a un lado e nos xuntamos e traballamos polo ben dos veciños? Eu creo que xa vai sendo hora.
1: Incluso
10: nos demos conta que os beneficiados o que pretendemos é beneficiar os intereses dos veciños.
1: De todas as persoas, claro. Incluso claro, apuntabase a posibilidade de que a primeira medida poida ter que ver co xulgado de paz.
10: Sí, bueno, pues é unha idea boa, pero que se están perdendo moitas cousas e moitas subvencións por non facer eso. Hai concellos como, por exemplo, Mugardos, Fene e Neda, pois que se xuntan para facer, iso que digo, eses cursos, sí, de emprego que se fan e non hai problema ningún porque nun concello goberne o Partido Popular, noutro o PSOE e noutro o BNG. Non pasa nada. Non pasa nada. Estamos tratando de que os veciños se favorezan de cousas que se están perdendo e que poden ser moi boas, ademais.
1: Falábamos antes de obras, de proxectos a executar neste derradeiro xa ano de mandato. Que vota en falta o Partido Popular? Hai algunha parroquia, algún eido da actividade do goberno que estea ao seu xuizo máis desatendido?
10: A ver, o máis desatendido que vimos o ano pasado, sobre todo o ano pasado, o sea, xa se ven vendo destes últimos anos, pero sobre todo o ano pasado. Ahora estamos co tema da Lei de Montes, que estamos, sí, con franxas secundarias, que hai que ter limpo, todo iso. Bueno, os veciños ahora mismo están disparados. Disparados porque, claro, cheganlles cartas, hai que limpar, hai que desbrozar, hai que ter cortar eses eucaliptos que parece que a todo mundo estorban. Eu creo que é un traballo de todos. E o que falta, sobre todo no Concello de San Sadurniño, é a limpeza de pistas con xeito. O que non pode ser que se estén limpando as pistas no mes de agosto. As pistas teñen que estar limpas antes do verán, por riesgos de lume e de incendios. E iso teñen que pensalo xa desde non só o Concello de San Sadurniño, senón moitos outros. O sea, igual que agora a Xunta obliga a 31 de maio ter os montes e as franxas limpas, os concellos xa hai anos que deberían de ter iso. Vale, os veciños vamos poñer o donoso, vamos separar eses 50 metros das casas, que o vexo ben ademais, vamos separar, limpar outros 50 metros máis, vale, os veciños vamos facer o noso traballo, pero os concellos tamén teñen que limpar o que son as vías públicas.
1: De feito,
10: porque é un riesgo tamén de incendios.
1: Sí,
10: e non se está facendo. Un concello como San Sadurniño que vai decir que sempre dio alcalde, que son moitos kilómetros de pista. Vale, pero hai cousas que son importantes.
1: Sí, de feito, se haga remitiu prácticamente 2,000 notificacións por eses,
10: claro,
1: posibles incumprimentos nun concello lixeiramente por debaixo dos 3,000 habitantes.
10: Claro, que pareceme que é unha gran notificación, para un concello pequeno, o sea, que hai moitas cousas que se teñen que arranxar. Pero aparte de que os veciños poñamos do noso lado, e que o concello, unha das cousas importantes é que as pistas municipais estén limpas, porque a propagación do lume, o saltar o lume de un lado a outro da pista, se non están rozadas, se non están limpas, é moito máis fácil de que salten. Entonces, pedimos aos veciños que poñan, que fagamos as cousas ben, vamos a intentar facelo, pero desde o concello tamén hai que facelo. Unha vez ao ano, desbrozar en San Sadurniño non chega. Se poñen como se poñan, non chega.
1: Pois da actividade no Concello de San Sadurniño falamos hoxe coa voceira do Partido Popular, Belén Trigo. Grazas por estar hoxe con nós.
10: Moitas gracias a vos.
11: D. Desayuno en Tiffany's, la guerra de los mundos, el viejo y el mar, últimas tardes con Teresa, el guardián entre el centeno. En la madrugada del sábado al domingo a las 5, una hora menos en Canarias, un libro, una hora. Los grandes clásicos de la literatura en 60 minutos. Un libro, una hora, con Antonio Martínez Asensio. Y el podcast siempre disponible en tu móvil. Cadena SER.
12: Miguel Delibes nació en Valladolid el 17 de octubre de 1920 y murió el 12 de marzo de 2010. Es uno de los grandes autores españoles del siglo XX y contó como nadie Castilla y su problemática. Hay cuatro temas fundamentales en su obra: la muerte, la infancia, la naturaleza y el prójimo. Recibió el premio Cervantes y el premio Príncipe de Asturias. Su primera novela, La sombra del ciprés es alargada, obtuvo el premio Nadal en 1948, pero fue con El camino, su tercera novela, publicada en 1950, con la que Miguel Delibes encontraría definitivamente su voz. En 1952 le nombran subdirector del Norte de Castilla, donde realiza un extraordinario trabajo como periodista, siempre con problemas con la censura. Fue nombrado director del periódico en 1958. Es un autor muy prolífico, autor de Mi idolatrado hijo Sisi, La hoja roja, Las ratas, Cinco horas con Mario, Las guerras de nuestros antepasados, Señora de rojo sobre fondo gris, El disputado voto del señor Cayo, Los santos inocentes o Un mundo que agoniza. Es un autor fundamental para entender nuestro país.
1: Facemos parada nos seguintes minutos no Concello das Somozas. Falamos co voceiro do BNG nesa localidade, Víctor Anidos. Que tal, bo día?
13: Bo día.
1: Un pleno que celebrou xa escasamente uns días no consistorio e no que de novo o BNG fixo fincapé no que pode facer o goberno local fronte ao despoboamento. Que propón o BNG?
13: Pois o BNG leva propoñendo o mesmo pois desde que entramos. É dicir, a Somozas precisa medidas de conciliación, precisa axudas para a rehabilitación de vivendas, precisa transporte público, o que precisaría calquera poboación semellante a nosa.
1: Como esta situación no que atinxe ao transporte agora mesmo?
13: Pois, como moitos lugares da comarca, inexistente. Temos unha única liña de autobús que conecta con Ferrol, pero con as frecuencias pois totalmente inservibles para o uso normal.
1: Unha liña que se dirixe cara as Pontes.
13: Sí, é unha liña que conecta as Pontes con Ferrol, e para a altura pois da Pena de Iriz, pero como digo, o sea, ten dúas paradas ao día.
1: E que tampouco chega ao casco urbano, ademais.
13: Tampouco.
1: Co que se supón de inconvinte, non? Para poder recorrer a ese servizo.
13: Sí, durante moitos anos os buses escolares viñan dende Ferrol. Entón aproveitábase esa mesma liña para facer viaxes a Ferrol diariamente. Cambiou a concesión do bus escolar, agora non van a Ferrol, e polo tanto pois perdeuse tamén esa liña.
1: Hai un malestar entre a veciñanza porque non haxe ese tipo de prestación?
13: Sí. Hai certo malestar, aínda que esta é unha situación que, como ven de vello, pois xa están acostumados. É dicir, asúmese pois como outra cousa máis. Do mesmo xeito que, por exemplo, a oficina bancaria que tiñamos, que abría todos os días, sí, pois agora abre dous días, resignación pura. Tamén había pediatra, agora non hai pediatra, e co médico pois acabará pasando o mesmo. Algo que vemos en todos estes pobos da comarca que estamos no limiar dos 1000 habitantes.
1: Que responde o Concello, o goberno local, cando o BNG traslada esa proposta? Porque evidentemente a solución pasaría por dialogar coa Xunta como responsable das competencias.
13: Por suposto, pois esa é a resposta. Son cousas da Xunta e o Concello non ten competencia nelas. Evidentemente, nós sabemos que non ten competencia, pero si caen dentro do seu tellado reclamar todas estas medidas. É dicir, o que estamos vendo é que as Somozas é un pobo que está esmorecendo pouco a pouco. De feito, neste último pleno levábamos unha moción a raíz da última publicación dos datos do censo electoral, que está no punto máis baixo da historia. Son 898 persoas as que caen no censo electoral, o que implica que estamos moi, moi no limiar dos 1000 habitantes.
1: Que pasaría se o concello queda por debaixo dos mil?
13: Pois as primeiras implicacións todo o que ten que ver con servizos. Evidentemente é moi probable que se reduzan os servizos médicos, atencións, bueno, pues, vimos de saber recentemente que a oficina que había de correos nas Omozas, que xa tiña un horario moi moi escaso, se non me lembro mal, eran dúas horas cada tres días, bueno, pues xa non vai ter nin ese horario, e como iso, pois todo o demais.
1: Como vai quedar esa oficina?
13: Asumirá a carga que tiña esa oficina, asumirá a das Pontes.
1: Por lo tanto, haberá que ir ás Pontes para recorrer os servizos de correos?
13: Efectivamente.
1: Queda pechada, por tanto, a oficina?
13: Sí.
1: Cunha data, xa de referencia?
13: Pois non a teño agora mesmo, pero bueno, isto é unha medida que xa ven de atrás,
1: Será en breve ou xa está operativo ese peche?
13: Xa está, xa non está operativo ese servizo de oficina.
1: Un recorte nos servizos, claro, falábamos antes tamén da sanidade ou incluso do ensino, o BNG se afixo fincapé tamén en ocasións anteriores no que ten que ver co centro de saúde, pero hai ese risco, por tanto, como dicía agora, de que haxa tamén menor servizo aínda.
13: Por suposto, canta menos poboación hai, menos servizos se van dar. Eso é algo que cae de caixón, non? Por iso nós insistimos en que un concello como o noso, coas posibilidades que ten, que vense de liquidar a conta de resultados, fai eso, apenas unha semana, é un concello con moitísimos recursos económicos que non está investindo xa non dicimos en atraer nova poboación, xa en que non se vai a que hai.
1: Que se pode facer en canto ao colexio? Porque tamén hai esa mesma mensaxe, digamos, de alerta, non?
13: Pois a única opción viable é que veñan nenos. Esa é a única opción. É dicir, dende a sociedade, dende os partidos políticos, dende a nosa oposición, protestar, elevar as queixas a donde hai que elevalas, pero a única opción para que non cerre un colexio é que teña nenos.
1: Hai que atraer nova poboación con incentivos.
13: Iso é o que nosotros propoñemos. É dicir, por exemplo, pues, recentemente fixo un anuncio, un concello de axudas ata 3.000 euros para a natalidade, cousa que nos vemos positiva, pero isto non se pode quedar aquí. É dicir, o fomento da natalidade non pode ser entregarles un cheque de 3.000 euros ás familias e a partir de aí búscate a vida. Non, é dicir, hai que buscar medidas de conciliación, hai que facilitar que a xente veña. É dicir, aquí non temos apenas pequenos negocios. Únicamente se conta con a casa niño, con as prazas limitadas, ganaderías, ludotecas, todo iso necesitan os concellos para que a poboación máis nova veña e poida montar as súas familias aquí.
1: Fala tamén o BNG de que hai un paro estructural no concello, aínda que un polo de atracción económica e industrial nas últimas décadas.
13: Sí. Vemos que a estadística amósanos iso, é dicir, hai un paro estructural, hai unha serie de poboación que é activa durante uns meses ao ano, nada máis, concretamente cos programas que saen do concello para empregar esta xente, sobre todo no verán, pero efectivamente, hai un paro estructural. Contra estes problemas de falta de emprego ou de falta de oportunidades no noso concello, pois o que nos contestan desde o goberno municipal é pois que acaban de abrir o prazo para que a xente, o sea, para as empresas que queiran entrar no viveiro de empresas que poidan entrar con as condiciones moi fáciles. De novo, é unha medida que consideramos positiva, esa posta a disposición de espazos no viveiro de empresas, pero unha que chega tarde, estamos falando dunha infraestructura que se inaugura no 2020, se reforma no 2024 e hasta 2026 non tivo prácticamente actividade, salvo unha empresa, e ademais que esa non é a solución, é dicir, únicamente entregas dous espazos para quen queira entrar aí, non. Aquí hai que dar axudas a eses pequenos e medianos empresarios, aos autónomos, é dicir, aquí non temos apenas pequeno negocio.
1: Hai moitas demandas no concello que teñen que ver tamén coa rede de estradas e pistas. Como está agora mesmo?
13: Pois o mesmo, é dicir, aquí vemos unha certa parálise. Temos unha estrada que une os concellos de As Pontes, As Somozas e San Sadurniño, que está nun estado lamentable. É dicir, desde que se abriu a autovía, esa estrada prácticamente non tivo arranxos. É algo que, efectivamente, o concello tampouco ten a capacidade de arranxala, pero sí ten a capacidade de negociar con os outros tres, con os outros dos concellos, perdón, e reclamar ya a Xunta que se amañe esa estrada. Despois, no que ten que ver con estradas de titularidade municipal, hai moito abandono. É dicir, As Somozas ten unha actividade extractiva de madeira bastante importante, e, polo tanto, todas estas estradas secundarias que son de titularidade municipal sufren danos, é lógico. É dicir, esa actividade pues, é un dos varios problemas que xenera. O problema é que se deixan as estradas así, que non se volven a arranxar. Entre o uso xa normal e se lle engadimos o uso da extracción da madeira, pues cada vez están peor.
1: Pois, de todas esas problemáticas, falamos dende As Somozas co voceiro do BNG, Víctor Anidos. Grazas por estar hoxe con nós.
13: Moitísimas grazas.

0: gente que sabe exigir solidaridad cuando le llegan en pateras muchos menores no acompañados o cuando les explosiona un volcán, pero es incapaz de prestar ningún apoyo, además carente de peligro, en una emergencia sanitaria mundial. Son los de la prioridad nacional, regional o individual, que constituyen idéntica indecencia. Yo, mí, me, conmigo. Y a los demás, que les parta un rayo.
1: Minuto 25 de hora 25.
2: Música de Dani Martín, Hombres G, Amaya, Rigoberta Bandini, Xoel López o M Clan fusionarás en o Festival Portamérica Donove a 11 de xullo junto a Alta Cociña de Pepe Solla, Paco Roncero o Maca de Castro. Consegas túas entradas en portamérica.es.
3: Hora 25 Galicia. Fernando Becerra.
4: O presidente da Xunta desmárcase da dirección do PP e avala a xestión da crise do antivirus que está facendo o goberno. Boa tarde, fronte ás críticas que Alberto Núñez Feijóo e outros líderes autonómicos están dirixindo ao Ministerio de Sanidade pola decisión de traer ás Canarias o cruceiro onde se declarou o brote, hoxe Alfonso Rueda respaldaba as actuacións do Executivo de Pedro Sánchez e Daniel Acevedo.
5: O presidente galego defendeu a boa xestión do goberno nesta crise, cree que a imaxe trasladada está sendo seria e agradece ao ministro Ángel Víctor Torres que estea en contacto permanente coas comunidades. Alfonso Rueda cree que agora sí, o Ministerio está facendo ben as cousas e mantendo informados os gobernos autonómicos.
6: Eu creo que se fixo unha boa xestión, voto de menos que esta intervención decidida do Goberno Central, que creo que era necesaria, non se producira noutros momentos en que tamén tibera sido moi benvida sin ter que solicitala repetidamente. Pero bueno, creo que onte se deu unha imaxen de xestión seria.
5: Rueda sinalou que a Xunta manténse en contacto co galego que ía a bordo do cruceiro e que permanece asintomático no Hospital Militar Gómez Ulla.
4: Ainda falando de sanidade e de pandemias, Galicia inicia hoxe os trámites para contar cunha lei de saúde pública. O obxectivo é reforzar a prevención de enfermidades e os hábitos saudables entre a poboación.
5: Galicia conta cunha lei galega de saúde, pero esta será específica de saúde pública necesaria dinden de goberno galego logo de crises sanitarias como a do coronavirus e a situación de expectación xerada polo antivirus. Trátase de anticipar mellor ante posibles riscos sanitarios, dicía o conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Camayo.
7: Para que pretendemos optimizar a resposta aos novos riscos sanitarios, gañar en anticipación e reforzar o enfoque preventivo co obxectivo último de reducir a incidencia de enfermidades e mellorar a calidad de vida de todos os galegos.
4: Por certo, que a CIGA considera un parche o plan previsto pola Xunta para destinar 40 médicos a descargar de burocracia os facultativos da atención primaria. O Sindicato Nacionalista reclama saber cantas persoas se van contratar, de que categorías profesionais e tamén en que departamento van operar e cales van ser as súas tarefas concretas. Manuel Moreira, de CIGA Saúde, di que o que precisa atención primaria non son parches, senón un maior investimento.
8: Atención primaria non necesita unidades de apoio. Atención primaria o que necesita é compromiso político. E ese compromiso se traduce cos orzamentos. Uns orzamentos que dan resposta ás necesidades reais da atención primaria que permita ter profesionais en condicións dignas que den resposta ás necesidades das usuarias e dos usuarios. E tal y como demostra o último informe do Consello de Contas, esta non é a realidade da atención primaria que temos. Por lo tanto, non máis unidades de apoio, si máis compromiso ca sanidade pública, máis compromiso ca atención primaria.
4: Dos sucesos, accidente mortal esta tarde na ría de Vigo, o patrón dunha embarcación faleceu tras caer o mar na zona de Redondela. A lancha duns 6 metros de eslora foi avistada navegando sen ninguén a fronte. Os investigadores creen que bateu contra unha batea e despois seguiu avanzando sen rumbo pola ría ata acabar na praia de Arealonga. O cadáver do patrón foi localizado posteriormente polo helicóptero Pesca 1 fronte ao Pantalán de Chapela. E apuntamos que a USC abre unha investigación para depurar responsabilidades tras quedar fora do programa Ramón y Cajal.
5: O pasado 4 de maio deu comezo esta investigación interna. A reitora aproveitou a reunión do claustro para amosar de novo a súa decepción por un asunto que di non só ten consecuencias económicas para a USC, senón tamén de prestixo. Avanza que abren ese procedimento para depurar responsabilidades e evitar erros no futuro.
9: neste momento, dentro do equipo de goberno, estamos traballando para tratar de explorar, de artellar alguna posibilidade que facilite a incorporación de persoal deste perfil, pero por suposto no marco duns orzamentos prorrogados, estas actuacións que se puderan levar a cabo quedarían supeditadas á consecución de fondos adicionais.
4: A semana comeza con movilizacións no sector